Kvarte i Vladimir Savčić Čobi. Čobi je specifična osoba, iako rođen u Nišu, otac mu je bio vojno lice, ipak on je bio Sarajlija 100%, živio u Sarajevu svu karijeru, napravio skoro u Sarajevu, onda je odselio u Beograd, ono kad otac dobiva predpenziju i to pred rat. Nažalost, kad je umro, umro je u teškim mukama, imao je kancer, prethodno je sahranio i suprugu. Na sahrani su mu došli samo iz Beograda jedan pjevač, i to stari već, imao je moždani udar, Đorđe Marjanović, ali iz Sarajeva došla ogromna većina predvođena Kemalom Montenom i Đorđe Novković i ostali. Pa evo, žalosno.

I upravo mi se javio stalni slušalac Ekrem Begler Begović, koji eto čak iz Istre sluša ovaj program i kaže: pozdrav poštovanom Miralemu i svim slušalcima Bosansko-Hercegovačkog radija, zdravi, veseli bili. I kaže: život to je samo jedna odiseja. Stvarno, valja nama preko rijeke. Evo nešto iz Portugala, bilo je Španija, Italija, Portugal.